0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: U puli preko čale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je lojka galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
12: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
13: Dobro jutro, moja zoro plava.
14: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
15: Sad ćeš da popiješ kaficu,
16: pa da vidiš kako će dan lepo

Dobro jutro, dragi moji. Evo, srijeda nam je stigla. Polako se razbuđujemo i ulazimo u još jedan novi dan. Neko već juri na posao, neko tek otvara oči, neko svoju prvu kafu pije u miru, u tišini. Kako god da vam počinje ovo jutro, neka vam bude što mirnije i ljepše. Ja sam Mimi i ostajem sa vama u narednim satima. Bez puno žurbe i velikih priča za početak, samo da se fino razbudimo i zajedno krenemo kroz ovu srijedu. Dobro jutro uz Bet Radio.

krenite od prvog zadatka. Ako imate neki problem koji ne možete riješiti odmah, dajte sebi vremena. Ako vas nešto veće danima opterećuje, napravite barem jedan mali korak prema rješenju. Ne mora sve odjednom. Zvuči jednostavno, ali upravo tako se i velike stvari u životu najčešće završe. Niko ne izgradi cijeli život u jednom danu. Neko možda traži posao, neko možda pokušava pokrenuti nešto svoje, neko se jutro se budi sa brigom koju nikome nije rekao, neko se smije, a u sebi vodi potpuno drugačiju priču. Zato nikad ne znamo kroz šta osoba pored nas prolazi. I možda je baš zato lijepo početi dan sa malo više razumijevanja i prema drugima, a i prema sebi. Nemojte sebi govoriti da kasnite u životu samo zato što neko drugi već ima ono što vi želite. Nije poenta da svi stignemo u isto vrijeme. Život nije trka sa tuđim životom. Ako vam nešto nije uspjelo jučer, to ne znači da neće uspjeti ni danas. Ako ste pogriješili, ne znači da se ne može ispraviti. Ako ste odustali od nečega, možda vam je samo trebao predah. I ako ste trenutno u periodu kada ne znate šta dalje, i to je u redu. Nekada se neke stvari ne poslože odmah. Nekada prvo moramo napraviti nekoliko pogrešnih koraka da bismo shvatili kojim putem trebamo ići. Zato, danas kad izađete iz kuće, nemojte od sebe tražiti savršen dan. Jedan lijep razgovor, jedan razlog za osmijeh, jedna obaveza koju ćete završiti, jedna osoba koja će se javiti. Ako vas nešto brine, korak po korak. Ako ste se probudili umorni, polako. I ako vam danas niko drugi ne kaže, evo ja ću vam reći. Nemojte odustati od sebe samo zato što trenutno ne vidite cijeli put. Dovoljno je da vidite sljedeći korak, a onda još jedan i još jedan. Jednog dana ćete se okrenuti iza sebe i shvatiti koliko ste zapravo daleko stigli. Zato neka ovo jutro ne bude pritisak da morate sve. Neka bude samo novi početak. Kafa, malo mira, dubok udah i polako u novi dan. Želim još jedno da vam kažem da ovo zapamtite. Ne mora danas biti savršen dan, neka samo bude vaš. Dobro jutro još jednom. I ugodan ostatak dana vam želim.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: SMS Bet Radija.
1: E, dragi moj, sad je oskucao, što znači da od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis za slanje poruka. Tako da pišite nam, šaljite poruke kako ste proveli današnje jutro, kako provodite današnji dan. Mi se družimo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Način slanja poruke je sljedeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve. 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101. Eto, dobro ste čuli, šaljite nam poruke, pišite. Zbog tehničkih problema radio stanica nam malo šteka, ali slušamo se na portalu Bet Radija. A kad smo već kod SMS poruka, slušamo lepu Brenu, pozdrav za momke u radioni, biće belaja.

0: U srijedu, 30. septembra, samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Cijena dana: pileći file 10 maraka 90, pileći karabatak 3,95, pileći mikrobatak 3,95 km po kilogramu.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231 Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Dragi narode, tačno je 13 sati. Evo da vas pozdravi i druga smjena Bet Radija. Nadam se da ste ove srijede svi dobro raspoloženi. Da vas je muzika malo podigla na noge, što se kaže. I naravno da naš muzički urednik bira dobre note. Družit ćemo se naravno uz vaše poruke. U nastavku slušamo Bešlića. I kao što rekao, biramo dobru muziku, tako da ostanite uz 3 devetke. S vama smo tu. Još jednom dobar vam dan.

0: VIP SMS.
1: Slušamo sada Nadu, sve najbolje povodom dolaska unuka mom bratu Čika Hasi iz Modričkog luga. Vanessa, brzo poravak, familiji poruka, peci vola, rodio se Lola, Roki Koki preko bare u potpisu, sve najbolje i od naše ekipe.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

jedna dana samo u tržnom centru Deluxe Europrofi Gradačac. Četvrtak 1. oktobra. Keks Karmela 400 grama 2,95. Dino Kafa 500 grama 10,95.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Dakle, poslušali smo još jedan blok malih oglasa za danas. Poslednji blok imate tačno u 18 sati. Dalje ćemo uz Suzanu Jovanović, rođeni u pravo vrijeme.

0: VIP SMS.
1: Slušamo sada Bojana Pavlovića, sve najbolje povodom dolaska unuka mom bratu Čika Hasi iz Modričkog luga. Vanessa, brzo poravak, familiji poruka, peci vola, rodio se Lola, Roki Koki preko bare u potpisu.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina. Pet Radio.
1: Kao što znate, miksamo sve i svašta. 17 sati i 9 minuta, krećemo lagano da pravimo uvertiru naš večernji program. Mogli ste malo prije da poslušate Nikolu Ajdinovića. Dođi da ostarimo zajedno. Malo uživo muzike. Da se pripremimo. Da pripremimo teren za večeras. A u nastavku slušamo sada Emira. Tako da uživajte.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: E, slušali smo Jovana, Nikada se promijeniti neću, a slušaj dalje. Ide Kemal.
1: Ljubav, milostinja.
0: Nije ljubav, milostinja. Uživajte u nastavku.

odmorite, da zaboravite na sve probleme i obaveze koje su vas danas pratile. Od ovog trenutka započinjemo naše predvečernje druženje i u ovim predvečernjim satima pravimo pripremu za večernji program koji počinje od 20 sati. Od 20 sati znači dobro raspoloženje uz muziku koju ćete vi birati, naravno i u ovim predvečernjim satima vi birate muziku. One pjesme koje će vam popraviti raspoloženje, eto koliko ste neraspoloženi. A što se tiče septembra, eto on odlazi lagano, ali mi naravno nastavljamo i u oktobru da se družimo, da kako dnevni, tako i večernji program ispunimo sa dobrim vibracijama, dobrim raspoloženjem. Pa eto, neka ova posljednja septembarska noć bude vesela i raspjevana uz muziku koju ćete vi birati. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Sve vam je jasno, ukoliko nekome nešto nije jasno, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 05 8855. Naša tehnička služba je tu da vam pomogne. Ukoliko imate poteškoća sa porukicama, sa SMS servisom, naravno tu su oni da vam pomognu. A mi slušamo Hakalu, Jedna žena plava. A vi nam pišite šta ćemo slušati za vas. Još da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenice Donji, i naravno sve vas koji ste u 39-ke ili uz radiobet.eu.

Nastavljam uz Luisa i Obriši suze malo moja. Otpad ime Istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, dežurnoj ekipi, ako može Luis, naravno, pozdrave šaljemo za Tinju.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: 24 sata nad gradom.
2: O, danes pozdrav za Bet Radio i društvo. Ako može, mile, svi su tu, a tebe nema. Uživajte. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Canela iz Živinica, pozdrav za društvo i za Bet Radio, ako može šerif, najljepši je na svijetu moj rodni kraj. Pozdrav za Živinice.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Sirotinja ljude svađa, jedan mega giga Šemsin hit. Otvo time istinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrave Lidi, dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav iz Živinica. Đani, daj mi malo vremena. Pozdrav za Živinice.

od života uzmi sve. Jedna od skupljih Enesovih. Od Elke pozdrav za društveno vidori. Poseban pozdrav za kuma.

0: SMS Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može Elma i Emir, 8 kvadrata. Pozdrav za Eminu.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
1: Mama, donesi mi ono moje.
0: Vrijeme je za večernji program. Opa!
2: Večernji program.
3: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Pogoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
2: Svake večeri na talasima Bet Radija.
3: Pa nemoj ko radit, Amidža.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amidža, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Od me zove, snjegovi su oko opinjeli.
0: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
0: Večernji program.
4: Igrao sam sreća moja ili tebe ili tu.
0: Večernji program.
5: Budimo srećni dugo, ne bude nikad sraj.
0: Večernji program na talasima Bet Radija.
2: Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
7: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija.
7: 091-510-101.
8: SMS Bet Radija.
7: 091-710-104.
3: Bet Radio.
7: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postav za kolegu Hercegom. Sa, čuš me, čet.
7: 091-710-104.
2: SMS.
8: SMS.
7: SMS.
8: SMS Bet Radija. Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Ajde, ajde.
0: Diasporo, poslušaj dobro.
7: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu.
11: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
0: Posjetite naš portal radiobet.eu.
11: Nemojmo te.
7: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
12: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
7: I ne samo Diasporo, nego svi od reda.
0: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
11: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
13: Pa dobro veče, 20 sati i jedna minutica na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za večernji program. Poslednje septembrsko veče na talosima Bet Radija. Eto, mjesec polako ostavljamo iza sebe. A prije nego što zakoračimo u oktobar, red je da večeras zajedno napravimo jedno lijepo, veselo večernje druženje. Od ovog trenutka pa sve do ponoći društvo vam pravimo mi, a vi nama naravno. Muziku birate vi, tako da, pišite nam koje vam se pjesmice slušaju, koga želite pozdraviti, kome želite nešto poručiti, čestitati, tu smo za sve prilike, a ponekad i za neprilike. Jednostavno, pišite nam gdje nas slušate, kako provodite ovo vrijeme, kako provodite ovo veče, da li u društvu, da li ste sami, sve nas zanima. I eto, neka ovo posljednje septembarsko veče bude baš onako kako želimo pamtiti, uz muziku koju naravno volite. I ovo veče svakako obilježit će samo najveći hitovi, kako smo već i navikli

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Damira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Slušamo Kukija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, posebno pozdrave Lidi i Selma, tebi ako može Brena za početak Prokleti zlatnici. Pozdrav za našu Brčanku.

0: Jedna pauka.
1: Od Amira iz Odžaka, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Slušamo Huleta kad telefon zazvoni.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče iz studija i režije. Dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo i ove srijede 30. septembarske večeri. Slušamo Vladu Marinića i godišnjica braka. Ova pjesma ide specijalno za našu Velidu i Muhameda. Oni proslavljaju 50 godina braka. Mi im želimo još toliko, eto, od srca da proslave u zdravlju, sreći, rahatluku, veselju sa svojom porodicom, svojim prijateljima. A pozdrav i Selmi, kolegi Toncu, Fatimi, Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu i Muhameda, eto i od dežurne ekipe, najiskrenije čestitke.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ako može, Baja, zašto kume, pozdrav za kumove u Modriči. Slušamo Baju.

0: kat po kat,
1: nota po nota,
2: kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Slušamo Stoju i Zajedno do kraja. Najljepše želje povodom 50. godišnjice Velidi i Muhamedu, da ih još mnogo proslavlje u zdravlju i veselju. Pozdrav Selmi, kolegi Toncu, Fatimi, Brčanke, Mini, Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Zoricu i Donijela te sreća meni. Sa najljepše povodom 50. godišnjice braka Velidi i Muhamedu, još mnogo da ih proslave u zdravlju i veselju. A pozdrav ide Selma tebi, kolegi Toncu, Fatimi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu. Neka vam je sa srećom.

0: VIP SMS.
1: Neću, aga, tvoja blaga. Nastavljamo uz Nerku Hodžić. 20 sati 46 minuta otkucava na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa od firme Hus, samo za najdražu suzanicu.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday, baby!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910

0: ti dam.
1: VIP SMS.
2: Od Roki Kokija, sretno 50. godišnjica braka Velidi i Muhamedu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Tražili smo prije par večeri recept. Velida kaže, jedno mora biti vatra, a drugo voda. Neka i se srećom, draga Velida, još toliko, eto, da proslavite. U zdravlju, veselji, slozi. Jedno drugo da slušate, ovo jedno kad ne sluša, ovo drugo neka se pravi da sluša.

Slušate večernji program. Upravo tako, slušate večernji program. Dobro veče, dragi slušatelji. Vi birate muziku, a mi smo naravno tu da vam uljepšamo ovo veče. Do ponoći smo zajedno, tako da, telefone u ruke, tipkajte, pišite, pozdravite, čestitajte. A kad smo kod čestitke, sa najbolje povodom 50. godišnjice braka Velidi i Muhamedu, još dugo da se vole u zdravlju i veselju, Rocky Koki preko bare u potpis.

Ranije čestitke povodom rođenja sina Čika Hasi, bratu od Roki Kokija, da vam je živ, zdrav još dugo godina, od srca vam želi slušateljka Veli.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Hiljadu noći slušamo Indiru Radić, Olfa Time i Stinje. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, Velidi, njenom suprugu, sretna godišnjica braka.

0: Bet Radio SMS.
1: Sretna godišnjica braka Velidi i Muhamedu. Pozdrav ide iz Cazina uz pjesmu Hajde dušo da šikujemo. Pretpostavljam da je naša disco disa. Pozdrave šaljemo za Cazin i za Janju.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Dobro jutro, moja voljena. Slušamo Ajselu Jasima Bajrića. Sretno 50. godišnjica braka Velidi i Muhamedu. Još dugo da prožive u zdravlju, veselju i sreći. Pozdrav Selmi, Fatimi, Emini, Begzadi i za sve slušatelje Bet Radija. Uzraćemo pozdrave.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Od slušateljke Velide najiskrenije čestitke povodom rođenja sina Čika Hasi od

0: VIP SMS.
1: Voli me danas više nego juče. Slušamo Mitra i nastavljamo dalje. Minut nas dijeli do 22 sata. Tako pokazuje naš sponsor tačnog vremena Velomionics. Od Rocky Kokija iskrene čestitke povodom 50. godišnjice braka Velidi i Muhamedu, zdravlju i veselju, još mnogo da ih dočeka.

Pratite večernji program na talasima Bet Radija. S vama smo sve do ponoći. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. A slušamo Zoricu Marković i Ostariću s tobom. Sretno 50. godišnjica braka Velidi i Muhamedu. Pozdrav Selmi, Fatimi, Brčanki, Amini, Begzadi i slušateljima. Pozdrav za našu slavljenicu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Baju i Naslednik i nastavljamo dalje. Od slušateljke Velide, sretno rođenje sina Rokijevom bratu, a Rokijevoj mami sretno praunuče. Pozdrav za sve Betovce.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko.
2: Specijalno za Debu, Libeta, Zvonku, Miru, Ružicu i Miloša slavimo dolazak u Donju Mahalu sa sinom Filipom uz pjesmu Ne može nam niko ništa. Neka vam je sa srećom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ide malo podugačka poruka, ali nema veze, pročitat ćemo je. Kaže Selma, nisam ga samo očima zavela, bila sam kao manekenka, najljepša gara u Janji, samo kosu sam imala dugu do kukova, mnogi momci su me molili da se udam, a sudbina mi dalje Muhameda. I tako naša Velida stala na ludi kamen i dočekala 50. godišnicu braka, svaka čast. Znači, Muhamed imao nešto posebno u sebi, dok su mnogi htjeli, ali Velida ne. Neka vam je sa srećom još mnogo da godišnjica provedete u zdravlju i veselju.

0: SMS Bet Radija.
1: Specijalno za Debu, Libeta, Zvonku, Miru, Ružicu i Miloša slavimo dolazak u Donju Mahalu sa sinom Filipom. Iskrene čestitke. Kaže specijalan pozdrav za Ujku, Zvonku, takozvanog Biza. Pozdrav za ovu veselu ekipu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo uz Halida i Tri ruže. Otvat ime Istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, sretna 50. godišnjica Velidi i Muhamedu, ako može za njih Halid, naravno pozdrav.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Hvala svima od srca na predivnim čestitkama. A poruka Roki, usporila sam ja svoj život, ima 20 godina, od tada prepustila sam drugima, neka nastave i da sretno dožive i više od 50. godišnjice. Kako je lijepo imati tebe, slušamo Nadu Topčagića, Velidi i Muhamedu, sretna godišnjica.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo uz Ljubu i Muško mi se rodilo. Iskrene čestitke.

0: Slušate večernji program Bet Radija. Volim te, volim te,
1: volim te. Hvala svima na predivnim čestitkama za moju 50. godišnjicu braka. Hvala Roki Kokiju, Disco Disi, Fatimi Brčanki Amini. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Velide. A hvala i ministru. Slušamo Halid.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo uz Mahira Burekovića, specijalno za Debu, Libeta, Zvonku, Miru, Ružicu i Miloša. Slavimo dolazak u Donju Mahalu sa sinom Filipom. Još jednom iskrene čestitke, pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Iskrene čestitke povodom rođenja sina, bratu od Roki Kokija. Pozdrav za Rokijevu mamu i da još mnogo praunučadi dočeka. Slušamo Šaku i Sine moja, sve to od Velide.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Nek sve ljubav bude. Slušamo Šemsu na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. 23 sata i 26 minuta. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. A sretna 50. godišnjica braka Velidi i njenom suprugu. Brčanka u potpisu.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Ostanite uz nas do ponoći. Muzike i dobrog društva neće nedostajati. Boga mi, uživali smo ove večeri uz muziku koju ste birali. A slušamo Zoricu, Došao je čovjek pravi. Hvala svima na predivnim čestitkama za moju 50. Godišnjicu braka. Hvala Roki Kokiju, Disco Disi, Fatimi, Brčanke, Mini, Ministru i pozdrav za sve slušatelje Bet Radija odveli.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Zaspala bi.
2: Hvala svima na predivnim čestitkama za moju 50. godišnjicu braka, Roki Kokiju, Fatimi Brčanke, Mini, ministru, Sajki iz Cazina, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Velide, pozdrav za našu Velidu.

0: VIP.
1: I predposlednja muzička želja za večeras, slušamo Vidu Pavlović, Prozor moje stare kuće. Se najbolje za 50. godišnjicu Velidi i Muhamedu sa porukom usporite malo da vas sustignem. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija i laku noć svima od Roki Kokija. Laku noć i Rokiju i hvala za druženje.